0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Prvim jutarnjim vijestima započinjemo jutarnji program na talasu Radija Laktaši 8. maja. Grad Laktaši u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske organizuje edukativno predavanje za roditelje o pravilnom korištenju dječjih autosjedalica u okviru kampanje Lako je pojas vezati. Predavanje će biti održano 20. maja u 13 časova u skupštinskoj sali gradske uprave grada Laktaši, nakon čega će biti izvlačenjem dodijeljeno 8 dječjih autosjedalica. Pravo učešća imaju roditelji djece rođene u posljednje 3 godine uz dostavljanje izvoda iz matične knjige rođenih. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Vlada Republike Srpske na jučerašnjoj sjednici usvojila više važnih odluka koje znače konkretan nastavak ulaganja u infrastrukturu i razvoj gradova i opština. Krećemo u realizaciju projekta izgradnje mosta u naselju Dolac u Banja Luci, a istovremeno usvojili smo izradu plana parcelacije za dionicu autoputa Glamočani Banja Luka Jug u okviru strateškog pravca Banja Luka Mliništa, napisao je Minić na X-u. Centralna izborna komisija BiH raspisala je juče opšte izbore za 4. oktobar. Pravo glasa ima više od 3.414.000 birača. Prvi put bit će održani uz nove izborne tehnologije. Za to će biti zadužena američka firma Smartmatic sa kojom još nije potpisan ugovor. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana nije zadovoljna prijedlogom koji je juče dobila od mađarske kompanije MOL u pregovorima o naftnoj industriji Srbije, a koji se odnosi na rafineriju u Pančevu. U slučaju da ukrajinska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom Dana pobjede 9. maja, Moskva će pokrenuti masovni raketni napad na Kijev, saopšteno je juče iz Ruskog ministarstva odbrane. Trenutna temperatura u Laktašima je 11 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 21. Slušali ste vijesti.

0: Pregled dnevne štampe.
1: 7:39, jutarnji program na talasu Radija Laktaši u nastavku donosi pregled dnevne štampe. Ovoga jutra na naslovnoj stranici Glasa Srpske možete pročitati. Izbori raspisani sa nejasnoćama u pravilniku. Na glasanje ćemo i zvanično 4. oktobra, a nove sumnje bačene su na sam proces. Priča je to sa stranice broj 2. Zatim, Dan pobjede se već godinama u Europi gleda kroz različite prizme. Jedan datum, a dva sjećanja, priča je to sa stranice broj 3. Nije bilo većeg zla od fašizma u istoriji, piše Goran Latinović, istoričar u kolumni Glasa Srpske. Da, opšti izbori zvanično su zakazani za 4. oktobar, nakon što je svih 7 članova Centralne izborne komisije glasalo za tu odluku, ali jednoglasnu podršku nije dobio pravilnik za sprovođenje izbora zbog sumnji da pojedina rješenja vode ka centralizaciji procesa, a sve pod lupom priče o uvođenju reda na biralištima. Pod zakonskim aktom mijenjamo zakon i vršimo centralizaciju izbornog procesa, to je neprimjereno, rekao je član CIK-a Vlado Rogić, a njegove stavove podržao je i Ahmed Šantić. Usvajanjem odluke o raspisivanju opštih izbora zvanično je otvoren 10. po redu lov na ključne pozicije na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Federacije BiH. 22. maj krajnji je rok za prijave za učešće na izborima, 6. juli je krajnji rok za podnošenje kandidatskih listi, 20. avgust je rok za zaključivanje centralnog biračkog spiska, 4. septembar početak je izborne kampanje, 3. oktobar je dan izborne šutnje i tišine, 4. oktobar jeste izborni dan, a 20. novembar 2026. godine krajnji rok za objavu i potvrdu rezultata. Da, sutra nas očekuje 9. maj, a razlike u načinu obilježavanja ovog praznika, dana pobjede nad fašizmom i nacizmom između Rusije i ostatka Europe nikada nisu bile izraženije. Ono što je nekada bio zajednički istorijski temelj pobjede nad fašizmom, danas je sve više pretvoreno u duboko podijeljenu politiku i simboličku liniju razdvajanja. U savremenoj Europi 9. maj sve češće prolazi prolazi bez direktnog priznanja istorijske uloge Rusije u pojedinim baltičkim državama. Ovaj datum se čak tumači kroz prizmu sovjetske okupacije, a ne oslobođenja. Nezavisne novine ovoga jutra donose na naslovnoj stranici i centralnu temu, a tiče se autoputa Banja Luka-Mliništa koji ruši više od 100 objekata. Javni uvid u nacrt plana parcelacije završen 2. marta. Zatim Dubai gubi pola milijarde dnevno, investitori bježe, a hoteli se zatvaraju, rat SAD-a i Irana uništio je turistički raj. Možete misliti koja je to tragedija za naše ljude. Stranica broj 16 i 17 današnjeg izdanja Nezavisnih novina. Također, Nezavisne pišu upravo i o 4. oktobru, kada će građani na birališta, a konačni rezultati do 20. novembra. Zbog izgradnje autoputa Banja Luka-Mliništa, prema trenutnom planu, bit će potrebno srušiti 123 objekta, a tokom javnog uvida u dva dokumenta vezana za ovaj autoput, odnosno dionicu Banja Luka Jug Mrkonjić grad, pristiglo je 50 primjedaba. Naime, od 16. februara do 2. marta trajao je javni uvid u nacrt plana parcelacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dio, odnosno dionicu puta Banja Luka Jug Mrkonjić grad, te u nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za plan parcelacije. Značajan broj primjedaba odnosi se i na zahtjeve za korekciju trase u cilju izbjegavanja pojedinačnih privatnih parcela i objekata, kažu iz Instituta za građevinarstvo IG Banja Luka. Eto, tu bih se zaustavio, ima još brojnih tema, ali ne možemo naprosto stići sve da ih pomenemo i pročitamo. Opširnije možete pronaći naravno u izdanju Nezavisnih novina i Glasa Srpske, izdanje za 8. maj.

0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Mali oglasi.
0: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest DOO Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani, svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533. 051 586 533. Hefest DOO Glamočani.

Vijesti, minut dva. Devet je časova. Grad Laktaši u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske organizuje edukativno predavanje za roditelje o pravilnom korištenju dječjih autosjedalica u okviru kampanje Lako je pojas vezati. Predavanje će biti održano 20. maja u 13 časova u Skupštinskoj sali Gradske uprave Laktaši, nakon čega će izvlačenjem biti dodijeljeno 8 dječjih autosjedalica. Pravo učešća imaju roditelji djece rođene u posljednje 3 godine uz dostavljanje izvoda iz matične knjige rođenih. U Republici Srpskoj sutra će biti neradni dan povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Bosna i Hercegovina ima potencijal da ubrza evropski put, za što je potrebno više političke odlučnosti, funkcionalniji sistem i konkretan reformski potez domaćih vlasti, rekao je šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka na prijemu u Sarajevu povodom Dana Evrope. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana nije zadovoljna prijedlogom koji je dobila od mađarske kompanije MOL u pregovorima o naftnoj industriji Srbije, a koji se odnosi na rafineriju u Pančevu. Prekid vatre u sklopu specijalne vojne operacije koji je proglasio ruski predsjednik Vladimir Putin u znak sjećanja na pobjedu sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu počeo je noćas u ponoć. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 21. Slušali ste kratke vijesti.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 9:44 na časovniku našeg radija. U nastavku jutra biramo hit dana, odnosno hit jutra prije svega, onda i hit dana ovog 8. maja. Pred nama su dva sjajna dueta. Prijedlog broj 1 koji ćemo čuti upravo sada jeste Željko Joksimović i Danijel Kajmakovski u duetu Skoplje ili Beograd.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest d.o.o. Glamočani.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku trećeg sata zajedničkog druženja na talasu Radija Laktaši vrijeme je za vijesti. Grad Laktaši u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske organizuje edukativno predavanje za roditelje o pravilnom korištenju dječjih autosjedalica u okviru kampanje Lako je pojas vezati. Predavanje će biti održano 20. maja u 13 časova u skupštinskoj sali gradske uprave Laktaši, nakon čega će izvlačenjem biti dodijeljeno 8 dječjih autosjedalica. Pravo učešća imaju roditelji djece rođene u posljednje 3 godine uz dostavljanje izvoda iz matične knjige rođenih. U Republici Srpskoj sutra će biti neradni dan povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave. U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske sutra neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. U Moskvu su stigli predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Delegacija Srpske prisustvovaće sutra proslavi Dana pobjede 9. maja. Ceremonije povodom parade pobjede počeće u 9:20 po moskovskom vremenu dolaskom stranih delegacija u Moskovski Kremlj, a prvi će na doček kod Putina doći predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Početak parade na Crvenom trgu planiran je za 10:00, dok je polaganje cvijeća na grob neznanog junaka planiran za 10:50 po moskovskom vremenu. Bosna i Hercegovina ima potencijal da ubrza evropski put, za što je potrebno više političke odlučnosti, funkcionalniji sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti, rekao je šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka na prijemu u Sarajevu povodom Dana Evrope. On je naveo da je Evropska komisija 1996. godine otvorila predstavništvo u Sarajevu i da je Evropska unija tokom 30 godina djelovanja u Bosni i Hercegovini vjeran partner koji je solidaran sa građanima ove zemlje. EU nije ništa daleko. Već sada 73% trgovine i otprilike 60% direktnih stranih investicija su iz Evropske unije, dodao je Soreka. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas povodom toga što je srpska strana nezadovoljna prijedlogom kompanije MOL u pregovorima oko kupovine naftne industrije Srbije da potpuno razumije potrebe kompanije MOL da postigne što bolje pozicije u svom ugovoru, ali da to ne može da ide na štetu Srbije. Prijedlog koji je kompanija MOL podnijela nije prihvatljiv u potpunosti za nas. Postoje potrebe da se to koriguje, a prije svega se odnose na stabilnost našeg tržišta i snabdijevanja. Znači, naša rafinerija mora da radi. To su osnovni uslovi da se srpsko tržište snabdije u potpunosti derivatima, da postoji stalnost u tome i da postoje garancije da je Srbija primorana u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi i kakvi će biti plasmani, rekao je Macut za RTS. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, istakavši da je odredio rok do početka jula da Evropska unija ispuni svoje obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, inače će u protivnom SAD povećati carine prema Evropskoj uniji. Strpljivo sam čekao da Evropska unija ispuni svoje obaveze istorijskog trgovinskog sporazuma koji smo postigli u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikada. Obećano mi je da će Evropska unija prema sporazumu ukinuti sve carine prema SAD-u. Složio sam se da Ursuli von der Leyen dam do 250. godišnjice osnivanja naše zemlje da ispuni svoje obaveze, inače će, nažalost, carine mnogostruko biti povećane, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Vrijeme u Laktašima, promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana oblačnije uz prolaznu slabu kišu. Kiša je moguća i tokom naredne noći. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Subway.
1: Mali oglasi.
2: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051-586-533. 051-586-533. Hefest d.o.o. Glamočani.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Grad Laktaši u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske organizuje edukativno predavanje za roditelje o pravilnom korištenju dječjih autosjedalica, a sve to u okviru kampanje Lako je pojas vezati. Predavanje će biti održano 20. maja u 13 časova u Skupštinskoj sali Gradske uprave grada Laktaši, nakon čega će izvlačenjem biti dodijeljeno 8 dječjih autosjedalica. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske počeo je danas isplatu aprilskih penzija kojom je obuhvaćeno 294.541 korisnik prava, od čega 236.314 u Republici Srpskoj i 58.227 van Republike Srpske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske zbog sumnje da je blokirano usvajanje akta za rad novog graničnog prelaza Gradiška, potvrđeno je Srni. Rok za prijavu partija i koalicija za učešće na vanrednim izborima za Skupštinu prijevremenih prištinskih institucija 7. juna istekao je u ponoć, a na izbore su se prijavile 22 stranke, među kojima 3 srpske kao i 3 koalicione. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitke liderima i građanima stranih zemalja povodom 81. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu, saopštio je Kremlj. 20 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna 22. Slušali ste kratke vijesti.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest DOO Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest DOO Glamočani.
2: Vremenska prognoza.
1: 13 je časova 51 minut. U nastavku dana, kako meteorolozi predviđaju, moguće oblačnije vrijeme uz također moguću slabu kišu. Vjetar slab i promjenljiv. Trenutna temperatura u našem gradu je 21 stepen. Ja mislim da bi to mogla biti i maksimalna dnevna temperatura, ali to opet nikada ne možemo sa sigurnošću znati. Što se tiče vremenske prognoze za 9. maj, odnosno subotu, na sjeveru suvo, toplo i sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u ostalim predjelima oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, a u višim predjelima od 6 pa naviše. Maksimalne temperature vazduha u Srpskoj od 19 na istoku do 27 na sjeveru. U Laktašima sutra toplo uz sunčane periode i promjenljivu na oblaku, vjetar slab i promjenljiv, maksimalne temperature vazduha oko 25 stepeni, a one jutarnje, odnosno minimalne, od 13 pa naviše. Hvala vam što ste bili i ovog petka, ali i ove sedmice uz nas. Moje ime je Ognjen, veliki pozdrav šalje vam ekipa Radija Laktaši. Do našeg ponovnog susreta, to je u ponedjeljak u 7 časova, a do tada svakako ostajte uz naš program, vikend izdanje jutarnjeg programa koje vodi i uređuje kolega Ljubomir Zuber. Ugodan ostatak dana, lijep vikend vam želimo i naravno uživajte u divnom vremenu koje je najavljeno.
2: Vremenska prognoza.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 4.

438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji. U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.
2: Pamtim mjesec maj kada je stavila jabuku u moje oko

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest d.o.o. Glamočani.

Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević. Hit dana radija.

0: Tvoj grad, tvoj radio, radio Laktaši.
1: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051-586-533, 051-586-533, Hefest d.o.o. Glamočani.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: U nedjelju 10. maja sa početkom u 17 časova gradski stadion u Laktašima biće mjesto velikog fudbalskog derbija. U okviru play-offa za prvaka Republike Srpske snage će odmjeriti domaćin fudbalski klub Laktaši i ekipa fudbalskog kluba BSK. Očekuje nas uzbudljiva utakmica i borba za veoma važne bodove. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, navijače i prijatelje sporta da dođu u što većem broju i pruže podršku domaćem timu. Napunimo stadion, budimo vjetar u leđa našim fudbalerima. Vidimo se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Laktašima.

Srki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.